Kanaka hararami kubvira musi wamakati siya gushungu nanhasi misodzi ichiri kungoyerera pamatama tinozviziva kuti ndimi makanga muri baba kumhuri yekwachiyangwa nekwatiriwo isu vaimbi ndimi makanga muri baba zvakare nokuti mairwisa kuti upenyu hwemuimbi huve huri nani zororai zvenyu murugare gushungu David ndozvemweya Mr. Bulk Chiyangwa.

Jesus, fire. Yes. Inzwai vakoma na mama kitare. Zamaka itaku chikombezi. Zamaka itaku Namibia. Ne zamaka itaku South Africa. Nakuli soto.